Dag 250. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 22, vers 17-21, Jobb kapittel 25-28, Kolosserne kapittel 3, vers 1-15, Salme 105, vers 1-4. Ordspråkene kapittel 22, vers 17-21. Vend ditt øre til og hør på vismenns ord. Bøy ditt hjerte til min kunnskap. For det er godt at du bevarer dem i ditt indre og alltid har dem på leppene. For at du skal sette din lit til Herren, lærer jeg deg i dag, nettopp deg. Har jeg ikke skrevet til deg kjernespråk med råd og kunnskap? Det er for å kunngjøre deg det som er rett, sannhets ord, så du kan svare dem som sender deg med sanne ord.

Du får komme til Jesus, sang Espen Samuelsen. Det var Trygve Bjerkreim som i 1964 skrev teksten til denne sangen. Mangor Harestad, leder for Norsk Bibel AS, er andaktsholder i Over en åpen bibel denne uka. Og det er Norea Mediemisjon som produserer denne serien. Ønsker du å ta kontakt, så kan du sende en elektronisk post til følgende adresse: post@norea.no.

God morgen, god morgen, og hjertelig velkommen til et 17. mai-program, for vi må jo si at det er det. Om det ikke akkurat er 17. mai i dag, så er vi ikke langt unna. Oddvar Dahl sitter i studio her i Jæren Misjonsradio, og vi skal ha en halv time om det norske land. Ja, det er Norge i rødt, kvitt og blatt, du hører i bakgrunnen her. Og det er Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps som spiller med sin dirigent Rolf Nødeland. Så skal vi ha en andakt av Jofrid Vik. Hun skrev mange fine andakter, legg merke til den i dag. Og vi skal ha sang og musikk. Ja vel, vi må høre litt mer på Musikkorpset.

Og så skal vi ha et andagsstykke av Asbjørn Kvalbens andagsbok, Trygg i dag. Og i dag så står det til overskrift, Ikke bli skuffet. Den verdenskjente kunstneren fra resonanstiden, Michelangelo, var kommet godt opp i årene og snakket med en gammel venn. Vennen sa, etter et så godt liv er det vel hardt å se døden i øynene. Ikke i det hele tatt, svarte Michelangelo. Siden livet har vært en slik glede, og døden kommer fra den samme store og gode kilde, kan den ikke skuffe oss. Den som har funnet feste i tro og trygghet i troen på Gud, kan ønske døden velkommen. I det evige skal all livstrøst slukkes, som skriften selv sier. Ånden og bruden sier, kom, og den som hører det, la han si, kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livsens vatn uforskyldt. Det er så flott. Tenk å få ta livsens vatn uforskyldt. Det kan du få lov til i dag. Si ja, Jesus, jeg må få være din og ta livsens vatn uforskyldt. Da skal vi helt til slutt høre Målfrid Vestvik synge for oss. Jeg er i Herrens hender.

Du får komme til Jesus, sang Espen Samuelsen. Det var Trygve Bjerkreim som i 1964 skrev teksten til denne sangen. Mangor Harestad, leder for Norsk Bibel AS, er andaktsholder i Over en åpen bibel denne uka. Og det er Norea Mediemisjon som produserer denne serien. Ønsker du å ta kontakt, så kan du sende en elektronisk post til følgende adresse: post@norea.no.

God morgen, god morgen og hjertelig velkommen til et 17. mai-program, for vi må jo si at det er det. Om det ikke akkurat er 17. mai i dag, så er vi ikke langt unna. Oddvar Dahl sitter i studio her i Jæren Misjonsradio, og vi skal ha en halv time om det norske land. Ja, det er Norge i rødt, kvitt og blatt, du hører i bakgrunnen her. Og det er Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps som spiller med sin dirigent Rolf Nødeland. Så skal vi ha en andakt av Jofrid Vik. Hun skrev mange fine andakter, legg merke til den i dag. Og vi skal ha sang og musikk. Ja vel, vi må høre litt mer på Musikkorpset.

Jeg ser deg, o Guds lam. Ja, det var Marianne Juvik Sæbø det som sang oss her. Og før det så hørte vi Jon Hardang I et opptak fra P7, Kristen Riksradio. Nå skal vi høre Skruk, du som låg I natt I seine.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, til lukka med dagen, og så må vi be om at Gud vil åpne våre hjerte for det veldige som skjedde. Det i grunnen merkelig med oss. Vi så fattige i oss selv, og vi har ikke engang evne til å gjøre ordet levende for våre hjerte. Men vi har fått i dør å banke på, og en vei å gå. Bank på, så skal det bli opplatt til større. Ja, vi får henvende oss til Jesus. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for det veldige vi får være samlet om, og for at du er midt iblant oss. Vi ber om din hellige ånd. Vil du nå, Herre Jesus, ved ditt ord og ånd, åpne våre hjerte, så vi får se deg. Amen. Jeg vil lese fra evangeliet til Johannes, og jeg tror kanskje vi skal ta oss tid til å lese fra vers 11, skjønt jeg fra vers 19 og ut. Noen vers der, jeg skal ha utgjørende noen vers, jeg skal ha så tekst. Der er jo situasjonen at kvinnen har funnet graven tom, og har vært til disiplene, og de har vært ute og sett at det ikke var noen gravrøveri. Og så er det hun Maria Magdalena som står der. Men Maria stod utenfor graven og gret. Som hun nå stod der og gret, bøyde hun seg ned og så inn i grava. Da får hun se to engler i skinende hvite klede, som sitter Jesu legeme hadde leie, en ved hovedet og en ved føttene. De sier til henne, «Hvorfor gret du, kvinne?» Hun sier til dem, «De har tatt bort Herren min, jeg vet ikke hvor de har lagt han.» Du hadde sagt dette, snudde hun seg, og så Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne, «Hvorfor gret du, kvinne? Hvem leter du etter?» Hun trodde det var han som vakta hagen, og sa til han, «Herre, dersom du har tatt båren bort, sig meg dog hvor du har lagt han, så vil jeg ta han.» Jesus sier til henne, Maria. Då snur hon sig och säger till han på hebraisk, Rabuni, det tyder mäster. Jesus säger till henne, rör mig inte för ännu har jag inte far upp till fadern. Men gå till bröderna mina och säg till dig, jag far upp till min far och dykar far, min Gud och dykar Gud. Maria kommer och säger till läresvännerna, jeg har sett Herren, og fortalte hva han hadde sagt til henne. Om kvelden samme dagen, den første dagen i veka, var dørene stengde der læresvennen held til, av de var redde jødene. Da kom Jesus og stod midt imellom dem og sa til dem, «Fred, vær med dykk!» Og da han hadde sagt det, synte han de hendene sine og si, Læresveinene vart glade då de såg Herren. Atter sa Jesus til dem, «Fred, vær med dykk! Som Faderen har sendt meg, send